0: Radio Sucumbidos. Sucumbidos.
1: Yaquishka uyaukuna kay pingullo uyachena mian kallari pachay yayakuna punjayana pachakunay wayusta tajopiana pachakunabi ñawpakta likcharishpa pingullusha tarimukpi mamakuna likcharishpa wayushata timbo chikunami chaytami kuna kay pingullota uyachingarawashkani.